0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Naravno da imamo jednu pesmu za sve one propale ljubavi, da ih lepo ispratimo sa stilom. Ja znamo ko je? Ajde vidim da li znamo.

0: Ya.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: E sad, došlo je vreme za mog prvog gosta večeras. Ovo je jedna persona koju ja neizmerno cenim, volim, poštujem. Na samom početku moje karijere pružio mi je ruku prijateljstva, ruku jednog brata, moj veliki dugogodišnji prijatelj, čovek koga tek čeka vrhunska karijera, koji ima predivnu porodicu, sa predivnim manirima. I evo mogu da vam kažem, on to zna, ne znam da li sam javno to nekada rekla, velika mi je želja da snimim sa njim duet. A do tada, da, zbunila sam vas malo, jel? Ja ću vas zamoliti da velikim aplauzom ugostimo Nebojšu Vojvodića! Hvala vam.
2: Hvala najljepše. Šta da kažem?
0: Deo bravo za Nešu!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Pa da krenemo lagano, da se i vi sami uverite u to.

ostanemo, šta tako da ide, jel tako? Ajmo mi još po koju pesmicu lepu,

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Ostavljam vas u sigurnim rukama, ja se brzo vraćam. Još jedan aplauz za Nebojšu!
2: Mnogo te volim.
1: I ja tebe, ti to znaš. Još je ovo lepo. Hvala vam!
2: Ajme jedna moja pesmica.
3: Nema ovo nebo takve kiše da crte njenog lica obriše. Nemam nije razloga da više, ali za njom i

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Šta mislite nešto ovako?

0: sad. Deki, dobro mi došao još jednom. Molim vas još jedan aplauz, tri puta mora kod nas ovdje. Dejan Petrović, prva truba ovog regiona, prva truba sveta. Deki, ajmo malo da sednemo, da odmorimo. Ti možda i nisi toliko umoran.
1: Dobro večer Niš, dobro večer Jug. Velika čast, zadovoljstvo što su večeras sa vama. I naravno kod moje drugarice Milice na koncertu.
0: Sedi, deki, nisi očekivao da će ovako da te ugostim, a?
1: Slušaj, pravo meraklijski, majke.
0: Pravo meraklijski. Živjeli za svu publiku, živjeli za nas. Još jednom dobro mi došao. Ajde, jel valja?
1: Ja sam mislio da je voda, ali u stvarno rakija, bravo.
0: Znaš kako, na jug kad dođeš nema vode.
1: Pravi si domaćin, hvala.
0: Deki, da ti kažem nešto. Kada sam naslovila ovaj koncert Kraljicom Juga, 2 minuta kasnije ja sam rekla Dejan Petrović mora da mi bude gost. Znaš zašto? Zato što ti si meraklija, prijatelj, drug, brat, virtuoz. I ja mislim da tvoja karijera će ostati još mnogo, mnogo godina upamćena i meni je zadovoljstvo i čast što sam te ugostila ovdje u Nišu. Jel nam se dopao, deki?
1: Hvala, Vico. Hvala.
0: Reci sad ti meni nešto, kako ti je na jugu?
1: Super, ja se svaki put ovdje osjećam odlično. Ovdje su ljudi koji vole i razumeju muziku i znaju šta je dobra i kvalitetna muzika. I svaki koncert koji smo radili na jugu Srbije je bio jako posjećen i uživali smo i mi i publika, tako da pratim od početka koncerta, vidim da uživaš i ti i sve.
0: Stani. Brzo, brzo, jednu nišku pesmu. Ne puštamo ga! Ne puštamo ga! Ne puštamo ga! Još malo, stani, još malo, stani.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike. Ajmo!

0: Valjda sam zaslužila. Ajmo da vas šumiš!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Hvala još jednom svima što su došli. Hvala mojim prijateljima koji su došli iz čitavog regiona. Hvala publici. Hvala Nišu. Hvala vam za sve ove godine podrške. Jer zaista da nije vas, ne bi bilo mene. Ja sam jako svesna toga i trudim se da vam se zahvalim na najbolji mogući način. Ćao Niš!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

došla. Mnogo ljudi stoji iz ovog projekta i ja bih hvalila da prvo pustimo ritam. Pustite mi jedan ritam, ne?

Idemo Shadow! Prove!

slušate Dan bez

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki Robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da na planeti Zemlji postoji čak oko 13.000 različitih vrsta mrava? Ovi mali insekti su među najorganizovanijim bićima u prirodi i mogu da formiraju izuzetno kompleksne zajednice koje funkcionišu gotovo savršeno.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su astronauti Apollo 12 slučajno snimili muzičke zvuke na tamnoj strani meseca? Zvukovi su zabeleženi dok su bili van dometa Zemlje, a debata o njihovom poreklu traje decenijama. Neki su mislili da su signali poruka. Nauka još traži jasan odgovor.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriju. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života. A počelo je sa jednom rečenicom.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Indiji postoji hram posvećen pacovima? Karni Mataharam u Rađastanu. Dom je za više od 25.000 pacova koji se smatraju svetim. Ljudi im donose hranu, a veruje se da su reinkarnacije svetaca. Mesto koje izaziva strah, ali i poštovanje.

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas i voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan glas odlučio sudbinu nemačkog jezika u SAD-u? Navodno u 18. veku kongres je glasao da li će engleski ili nemački biti službeni jezik. Legenda kaže razlika je bila jedan glas. Iako istorijski netačno, priča se održava kao simbol važnosti svakog glasa. Demokratija počiva na

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi na mesecu ostavili ogledalo? Postavljena su da bi se pomoću lasera precizno merila udaljenost između zemlje i meseca. Još uvek funkcionišu. Nauka

znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zelena savana? Pre oko 10.000 godina Sahara je bila puna reka, biljaka i životinja. Klima se drastično promenila i pretvorila ju u najveću peščanu pustinju na svetu. Tragovi nekadašnjeg života još se mogu naći ispod peska.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz ostao netaknut u Drugom svetskom ratu zahvaljujući jednom generalu? Nemački general von Kocić trebalo je da sruši grad ako padne u ruke saveznicima. Hitler je naredio paljenje mostova i muzeja, ali general je odbio da izvrši naređenje. Umjesto toga predao je Pariz bez borbe. Grad je spašen. Zahvaljujući njegovoj neposlušnosti, Pariz i danas stoji.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se najstarija muzička partitura nalazi u Ugaritu, današnjoj Siriji? Stara je više od 3400 godina i napisana je na glinenim tablicama. Radi se o himni boginje Nikal. Muzika starija od nota.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla govorio 8 jezika? Pored srpskog i engleskog, govorio je nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezik nauke bio mu je univerzalan, ali izražen u mnogim rečima.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretanja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Michael Jackson izumeo svoju cipelu? Za kultni nagib u spotu Smooth Criminal nije bilo dovoljno imati samo pokret. Bio je potreban trik. Jackson i njegov tim osmislili su specijalne cipele koje se kače za pod. Mehanizam je čak i patentiran. Zahvaljujući tehnici, telesnoj kontroli izgledalo je kao magija. I pop umetnost je inženjering.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je planeta Uran nazvana po ocu Saturna? To je jedina planeta u sunčanom sistemu čije ime potiče iz grčke mitologije, a ne rimske. Ime je predložio nemački astronom Herschel u čast drevne genealogije bogova.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi olimpijski pobednici dobijali maslinovu grančicu? U antičkoj Grčkoj nije bilo medalja. Pobednici su dobijali venac i slavu, ali ne novac. Čast je bila veća od nagrade. Olimpizam u svojoj iskonskoj formi.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

za tebe i naravno za Mariju Šerifović, fenomenalista. Pozdrav za moju dragu Mariju. Marija, napravila si spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izborne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalića. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu, možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika, nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera, nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi, opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne,
0: reci.
1: Ne, ne.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chacez Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalni. To je, hvala.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu, možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika, nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera, nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chacez Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu, možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika, nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuta.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Chicagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Churches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Čikagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sredstva za obnovu konaka manastira Svetog Save. Početak programa zakazan je u 10:30. Za dodatne informacije možete pozvati broj telefona 773-301-2008. Nastavljamo dalje sa dešavanjem u Čikagu. Posle košenja možete se spremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Čikaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Slušate Dan bez reklama.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan .live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Evo mene ponovo ove subote sa vama, 23. maja, i kao što ste već navikli, stižu dešavanja u Chicagu, pa hajde da krenem redom. Veliki Patron Day piknik, dan dakle rezervisan za porodicu, prijatelje i vrhunsku zabavu. Možete se svakako pridružiti tom slavlju, ispunjenom domaćim specijalitetima, osvežavajućim pićima i zvucima izvorne muzike, a očekuje vas bogat program i druženje u prelepom ambijentu, a za odličnu atmosferu tu je i muzika. Nastupaju Toše i Ljupčo i ovo se sve dešava u Makedonskom kulturnom centru od 12 sati. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote 23. maja od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Miloš Kalča. Ove subote manastir Sveti Save vas poziva na jedinstven događaj koji spaja tradiciju plemenitosti i narodno veselje, dobrotvorni festival i treću čikašku kosidbu pod sloganom Mardar je moli, pomozimo svetitelju da konak obnovi. Povod okupljanja je da se prikupe sremiti za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, ove subote 23. maja kultni Chaches Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set i možete se spremiti za najbolju zabavu u Michiganu. Očekuje vas spektakularna noć uz Almira M i Tribune Band. Organizatori garantuju vrhunsku muziku, najbolju atmosferu i naravno društvo koje se ne propušta. Sve ovo počinje u 21 sat. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala,

0: ja daću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam vaš Balkan International.